0: Majajigisa FM inga ko ya manganonsi
1: omogomo wabakoleri bensemo ya matatu kogendera lituko lya kabire aba unchururia kwe murunkaniria obosombi obwaturubanirie biashara byabo eserikali ko muchi wasuguta bachali abakenya na kuhariga nilio motegara lituwe mwenye mangana maya senchirele yubu ikirano Elieta Drusilla Obiero. Aba njini chigali cha matatuwega Kenya vatevili nga kuhiguwa na nkuyo wa ikiranete na igomogomo bububu koleri ni igora agendere wikachinga kiwara ikirano kuhiguwa na neserikali. Eye maiga yige karokia boge chinsa chinyinge vata iguwa na niti asomo waziri we chinguru chomuliro pio wandaye achigete kiombe kirigete nenereta mangana ya mafta ya ipra kurali ya maguli.

0: Garuka jona risie osapa pende go Joshua DJ Raiza. Yani kore moyo na boko rama komu. Ayebone toko te vinga kore ancha DJ. Ayebone ti proof ne chuta kero monte ti aya tu time script tu time script.
1: Kero monto.
0: To choko kwenda kwenda
1: kwenda. Siake.
0: Bas. Ti agere bono. Ebi interu dia to kongeira. Endugo Joshua toka morangeria na nditika ngote ga mwanya gitinge. Omonto ga korangeria ye itikia mwitu.
1: Itikia.
0: Toko manyanga kwatebi nganchu tokuwa ne ngana geto ise kwanga. Angi na angi ndeko wota kwa ngana wata na tuwa mabaso kano. Okorela, okorela waka tosinyu kukiri.
1: Kaki.
0: Igo monto kwa kwatebi na kikaki na ande. Era arondo chinga asibi ya nkiri ya nkwanya miambiri. Omonto ya angi ndeke ndeke mwere. Okuwa nyoro kutuma nene chitimwe merongebele ze gurupo wanda wako mina kike. Nga kiwato mati nyinge iga. Kwanyo oranga kumbe egiri ti conscience elio bwata nganyarebo mintu lidi alenge moyo aganza bobo konyi ti moet dalinga ntar komo konyereza aganso robo konyi ti moet wono ikire gotira wono kwa manya kogendali uchiko ikaransa nge na abana uchikorera egiri ti conscience
1: sukare na sure bago sukare bo
0: egiagra bono bago te betin konye okanga komo konya konye kabero okanga wono kure Wano ukorele kukwate baka tuwasi nyugo kukombi. Divi na morani nkoro choko te baba ntopapu machoko nyemole buyana. Anti yao kukirubo kwa moira maiga. Antoni ratemo ni nkoro che umesema wewe umepata burufeni yako ya 2x3.
1: Umepona?
0: Yene yoko kora maumifu DJ si kupeona. Tuna maliza tu maumifu.
1: Nibaya.
0: Maumivu ya kizidi muone
1: daktari. Daktari ndio huyo hapa.
0: Wewe tupee proofe nini lakini maumivu ya kizidi. David Moses kinao bila lego tokaga mbinde David. Ilitwale wa tena ki irangora ogabuga ne jokes. Hono uko hapa uko mtu msimo uko na ID number.
1: Ni mbaya.
0: Uko na KRA number. Uko na mtu wako unaitwa Mr. and Mrs. Tito areko kukani ukabuga. Aya, ninkoro chenoro sarange magara koru choka. Ogote baga kitinchi etikusi. Ebisa ambete, nore ebisa ambete. Rakini ebe bujanga nkwa wate matanga yoyo mino ni afatari. Ebe nga nomo ndo mino kwa rego chuko apore. We, ata ujipe nye unanzia iraifu. Aya, arafu. Hakironda itoko koma nyiraganga na kikuru ase ensemo ya umo. Tegereli nagote binga asita yotoko kwa umorembe. Igo gocha tobirigeri ya moga tunateseka hapa pamoja yani rispa igoro narote abangina taratambiri bagwaka onyuro etiro abantu bakora maso esi abantu batare na magoro na kwanza in fact rispa tyango te kireke tobasa matagere tobasa wesi eke handi tobasa wesi onye ensemo ya otora ihunga bose abantu ngonya kominyoka ni bale na bintu bindo mugusinto ate batobe ko murembe DJ ogo soka para gali kuri No yonde na eroso kakuru mwaje likuri. Kose gaige proti etoko soka tuwawera isika tuwe karansamu. Onya bantu pa pipeline etoko soka tuwawe kagaa paranse mogas tuwa kotenga kirogo itaka igase para ya utaringi. Ekeroko nyora bantu pa pipeline tuwe karanse tega parambarabara asereli togu otomogaso. Wacha maswali mengi.
1: Wetu wache.
0: Wetu wachane na sisi.

0: cheruri ko kurwa ase abasaye abagusi imuri bujo emutimu asumuri bujo bubirundo bigisa isay fem at 20
1: waterabu ebirundo bigisa.